te prekete baya, ma patagata, mekete kreteka la posha, manda prata kata barada baka, le kreteka te prekete.